Det var det amerikanske indieband Interpol med sangen Next Exit. Fra Canada skal vi nu høre Laura Doyle, der synger om Last Exit to Surrey.

største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på

0: get so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Og så er der kun tilbage at sige mange tak for i dag, ja, og tak til jer, der lyttede med. Og til kanalen her, og selvfølgelig til Michael Olsen i teknikken, til rendelæggelse og studievært Hans Johansen. Så til næste gang, god aften og på genhør.
2: Elvis has left the building. Thank you and good night.